sanya mi shraw enti mi mu bodi ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ndo so kana fo sofu enti mi mawdi o sodi sodi mu sodi sodi mu nyame na mo so ta bo bo bo mesiri amafo eh mu ya die o na mi shira mo papa die je fo kase kase wo mai mu ye enti mi mu bodi Yeah, Papa. Let me shout.